リクエストね、バクバクさんが送ってくれました。この間のあのガンズのブレンドミックスってまた聞けますかって、あの作り直してないんで、作り直したらまたお送りしましょう。スティービー・ワンダー。

マドンナ with Sabrina 来ましたね。この間の紅茶で披露してましたけど、菅も太郎、そして AD 見習い、さらにすぐさんからいただいてます。 Here's Madonna with Sabrina Bender Bring Your Love。

エナジャイズノンストップをお送りしている曲はケイティ・ペリー、バースデイ、ビール大好きショーさんからリクエストいただきました。 Thank you、太郎さん初メッセージ、生の DJ スタイルで早朝から、やっているのを同世代としてとても共感しながら毎週聞いておりますと、頑張っております。今日5月2日は僕の55回目の誕生日なんですと、でバースデーソングでって、あ、同い年ですね本当にね。僕はあの早生まれなんですけど、ハッピーバースデービール大好きさんね、体と相談しながらビールを楽しんでください。あ、でもう一人バースデーいたね。お、サッタン、サッタン、5月1日、昨日ですね、お誕生日です、バースデーコールお願いしますということで、ハッピーバースデーおめでとうございます。いつもイベント遊びに来てくれてありがとうね。

ったら嬉しいです。さあ、そして先ほどのアカチュラハッピーデイズ、カーチスさんが送ってくれましたけど、太郎さん明日から富士スピードウェイを家族で楽しむ予定ですねって。はい、もう今日から行くけどね、僕ね、はい、スーパー GT を見に行きます。明日は、息子の結婚相手の両親との顔合わせの食事会。あれさ、 なんていうの、なんとも言えない空気だよね。なんか顔合わせはもう一回やってんのか。あ、でも顔合わせの食事会、顔合わせはさ、とりあえず顔合わせだけでやった方がいいんだよね。なんていうの、ほら、あの、なんとなくちょっとやっぱ無理と思ったらさ、あの今後どうぞよろしくお願いしますとか言って、とりあえず一回引けるじゃないですか。その空気のままご飯食べるわけでしょね。いやー、まあでもそれは盛り上げないといけませんよね、お子さんたちのために。親御さんたちが初対面の方と会話あまり得意でないので不安。ダメじゃんそれ。大丈夫ですよね、リラックス、これからの長いお付き合いですから。で、その他リクエスト紹介できてないのは、あ、シュークリームが送ってくれましたね。昨日5月1日映画プラダを着た悪魔2が劇場公開されましたねって、まだ見に行けてないんですけどって。いや、見たいよね。久々になんかちょっとああいう映画また戻ってきてくれたの嬉しいなというふうに思いますけど。それでね、レディーガガウッドドーチランウェイね、この曲ちょうどテーマソングですもんね。はい、その他ロングトレインランニングドゥビーブラザーズ、すいません、あのゲットラッキーも混ぜちゃいましたけど、カズックマンが送ってくれました。ゴールデンウィークは大阪に行きます。太郎さん、大阪のおすすめってありますかって。この間も大阪行ったんですけど、まあ、仕事だったからね、あんまり語れるほどじゃないんですけど、わざわざタクシー乗ってまで合間に行った、ランチ食べに行ったとこあるんですよ。わー、名前が思い出せない肉なんかね、肉サングルマンみたいな名前のところ、そこのハンバーグがほんと美味しかったの。ちょっとあとみんな調べてな、肉サングルマンみたいな、そういう名前。あの、僕あんまりデミグラスソースのハンバーグって好きじゃないんですよ。なんかどこで食べても同じ味するんだよね。あの、僕の舌が追いついてないんだと思うんですけど、そこは、このソースってデミグラスソースですかって聞いたら、はい、デミグラスソースですって言われたんだけど、真っ黒なの。なんか茶色っぽい感じじゃなくて真っ黒で、本当にあのたっぷりソースかかってたのに、最後ソースのおかわりしたくなるぐらいで、僕の隣で食べてた人は小さいスプーンで先にソースをスープのように全部舐めてたのね。で、ハンバーグだけ残ってこれどうすんだと思ったんですけど、ハンバーグだけ後で食べてたっていうね、まあ食べ方人それぞれなんですけど、肉サングルマンじゃないかな、ちょっと調べて。あの、この番組、あの、こういう半オペレーションでやってますんで、あの、無理、全部あの自分で調べてとかできないんで、すいません。で、あと紹介できてないのは、マナティが送ってくれましたね、ロメオ It's all gravy、クリスティーヌ・ミディアンのね、久々に聞いたね、2000年代頭ぐらいの R&B ですけど、はい、ゴールデンウィークといえば渋滞がつきものですね。いやー、ちょっとこう JAV の交通情報も聞いていただきたい。僕も聞きながら行かないとね、だいぶ、道路の方も当然混雑すると思うんですけど、そんな中いっぱい、本当今日もメッセージね、いっぱいいただいておりまして、翔吾さん、今日は東京マップス参戦予定ですって。今日と明日かなね、六本木ヒルズアリーナで、今回はあのスタッツがね、いろいろこう、あのアーティストを集めてね、楽しい2日間にしてくれると思いますけど、トップバッターの柴田さと子さんをはじめアーティストの皆さんのステージが楽しみですということで、六本木ヒルズにみんな集合ですね、おいでおいで。まあ、そんな楽しみがいろいろある皆さんのゴールデンウィークだと思いますが、ぜひぜひ引き続きメッセージいただけたら嬉しいです。どこに行くんですか？教えてください。さあ、ウィークエンドバイブス、時刻は5時40分です。続いてはこちら行きましょう。Catch up the weekend。ゴールデンウィーク。今からでも間に合います。お出かけ情報をお送りします。キャッチアップウィークエンド、六本木ヒルズ

0: アリーナではね、先ほども言いましたけど、今日と明日フリーライブバンド東京マップス開催中です。そして5月4日5日飛鳥山公園で開催されるのが新コデマヨジャパン2026。サルサ、サンバ、ズンバ、マリアッチ、ボッサノーバーなどラテンミュージックにダンスといった、まあ、あの熱気あふれるね、南米のフェス、シンコデマヨジャパン、今年も開催。日本で開催されるようになってもうね、12年も経つんですね。音楽の他にも、板橋プロレスによる、ルチャリブレ、ね。こう、空中殺法的な、メキシカンプロレスな。そして、本格的なフード、ドリンクなど南米の魅力盛りだくさん。詳しくは、シンコデマヨジャパンの公式サイトをご覧いただきたいと思います。そして、忘れちゃいけないこちらでございます。
1: 朝一はいまいち
0: 失礼いたしました。5月4日は何の日といえば、そうです、スターウォーズの日。 May the Force。今年はですね、スターウォーズマンダロリアン&グローグの公開5月22日に控えてますね。もう待ったよ本当に。去年ちょうどセレブレーションで発表をねしてから1年ちょいですね。5月22日金曜日に公開になりますんです。で、今年もですね、横浜みなとみらい渋谷、さらに大阪での大規模イベントがあります。横浜スタジアムで横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ戦がスターウォーズゲームとして開催です。日本語吹き替えを担当するね、森川さんによるトークショーとセレモニアルピッチっていうのがありまして、言っていいのかな、司会私 DJ 太郎でございます。太郎ピッチに立つ、ピッチかどうか分かんないけどね。さらにですね、横浜みなとみらいグランモール公演、これみんな来てほしいな。5月4日午後5時4分、そうです、メイダフォースのカウントダウンイベント。イベント前にはね、キャラクターのグリーティングやミュージックライブも開催されます。ぜひ一緒にメイダフォース BU 注意しましょう。さらに渋谷ツタヤでは、スターウォーズギャラクシーイン渋谷開催中です。5月4日スターウォーズの日には午後2時と午後4時50分の2回、去年私が担当しましたね、スターウォーズのギャラクシーミックス、スターウォーズの曲でミックスをしたんですけど、今年はタク高橋 M フロー登場です。スペシャルミックス披露してくれますんで、でイベント参加にはこれ整理券が必要になります。詳しくはスターウォーズ公式 X またはイベント特設サイトをぜひご覧ください。以上本日のキャッチアップとウィーケンでした。
2: You're listening to 81.3 J-Wave

Tattles Morning Blends。キャロスモーニングブレンズのお時間です。いろんな曲を混ぜ混ぜしてね、新しいこう一曲にしてしまおうというそんなコーナーです。今日はですね、まあなんといっても来日楽しみ、この間来てましたけどジャネット・ジャクソンで、新たな発表で、あの昨日かな、なんか X で見てたら、なんかあの香取慎吾ちゃんも参戦みたいなね、歌うってことなのかな、で歌うんですよね多分ね、なんかジャネットなんかあの BE:FIRST だったりとか、いろんな、じゃあ俺も出ていい、そういうわけじゃないと思うんですけど、まああの前回は TLC とね、まあコラボって言ってもフロントアクトが TLC で結局絡んでないんですけど、で前回も TLC とジャネットのちょっとこうマッシュアップをね作ったりしましたけど、じゃあ

みんなだったらこうフロントアクト誰やってほしいですか、ジャネットの。昔東京ドームでジャネットがやってた時は実はチャッキー・ブッカーっていうね、あの R&B のアーティストがいたんですけど、あんまりあの何て言うんですかね、知られてない時代だったのかもしれないですね、日本では。だからあんまりあのみんな気にしてなくて、ただ僕はもうドキドキしながらずっと見てて、ある意味ジャネットのライブもすごいんだけど、チャッキー見れたのすごい嬉しかったんですけどね。誰がフロントアクトだったらありですかね、今日はそんなちょっと意味合いを込めて、フロントアクトこんな人と、ブレンドしたら面白い素敵かなっていう、そんな、バージョンでお送りしたいと思います。ジャネット・ジャクソン with 誰だろう、これじゃないごめんネタバレになるね今のねイントロドン的な。 Yes, miss you much.

いかがだったでしょうか。 Miss You Much with、Tuxedo のね Right Time、 そして Lisa Lisa and Kao Jam の I Wonder If I Take You Home という、まあ実際タクシードとジャネットが一緒に出ることは多分ないと思うんですけど、こうやって聞くとなんかこう夢の共演的な雰囲気あったでしょう。はい、メッセージいきましょう。今日もたくさん、ほんとたくさん来てるんですよ。ごめんね、全部やっぱ紹介できなくて。番組終わったらゆっくりチェックさせていただきますが、しずこさん、ゴールデンウィークはお忙しいんでしょうねと。 DJ イベントは何かありますか。 DJ イベントはないんですよね。今日がまあ2日で4日、まあ1日、その日はでもあのスターウォーズ関連のメイザフォースのね、イベントがいろいろあって、横浜をあちこち私移動しておりますけど、X です。かんなりさん、5月4日朝からちょこっと仕事だけど、午後5時横浜行けるかなって。あの5時4分にみんなでメイドフォース BB10 ってやるから、あのこれ遅れちゃうとあのすごい損した気分になるんで、できれば頑張って少し早めに来ていただけると。はい。で、あと道路の状況ですけど、自分自身もすごく気になってるんですけど、まずね、ちょっとあの関越道ね、嵐山小川インターチェンジ付近、乗用車3台の事故で 9km ね、さらに東名もね、大和トンネル付近 4km、 伊勢原ジャンクション付近も乗用車4台の事故、これね、まあ、玉突きってことになりますよね。渋滞してちょっと進んでちょっとっていうね、まあ、中で起こってるような事故なのかなと思うんですけど、とにかく事故が多いです。東京湾アクアライン下り線のアクアトンネル乗用車の事故、都内一般道路もですね、川越街道板橋区大山西町トラックと、軽トラックの事故、ちょっと流れが悪くなってます。3号線下り青山トンネル付近でもオートバイ、これは事故じゃなくて故障で、あの遠出される方は出かける前にちゃんとあの整備スタンドでね、ちょっと状況チェックしてもらって、これからちょっと遠く行くんですけどと、ガソリンだけじゃなくてタイヤとかもそうですけどね、はい、でさらにあの事故が本当多いで、これ事故が多いっていうのはどういうことかっていうと、普段慣れてない方が結構運転されるわけですよね、こういう時期ね。なので自分は慣れてんだけど、あの人は慣れてないかもしれない運転をよろしくお願いいたします。教習所の教官風に言ってみましたけどね、一つ本当気をつけて、楽しい笑顔な、そんな素敵な皆さん、ゴールデンウィーク楽しんでいただけますように。さあ今日のラストナンバーですね、サニーさんからいただいております。ロックなジャネットもいいよねということで、ジャネット・ジャクソン、 Just a little while。

DJ 太郎がお送りしてきました Weekend Vibes、 いかがだったでしょうか。ゴールデンウィーク休憩バージョンでしたね。ラストリクエストのサニーさんは、明日は仕事だけど夜はアメフトを見に行く予定なのでアクティブですね。 Have a nice American football。 その他にもたくさん本当に読み切れないメッセージ、番組後にゆっくりチェックします。浦和のジャンプちゃん、おはようございます。昨年に続き5月4日渋谷ツタヤ楽しみにしていますと。渋谷ツタヤじゃなくて横浜なんです私はって。タクちゃん聞きに行くなら渋谷ツタヤなんて迷うよね。体は一つ、ハイパースペースで一つ飛び越えてやってきて、はい、ワイナリーに行くそうです。今日は足利、新緑のブドウ畑で自家製ワインを楽しむ5日間。わお、飲みすぎちゃうね、楽しいね、はい。一つ皆さん素敵なゴールデンウィークを、ただ気をつけてね、はい、お出かけする方は安全にまたぜひ代償教えてほしいなと思います。あとね、5月16日土曜日の日は、まあ、ジャネット・ジャクソンちょっと誕生日でもあるので、ジャネット・ジャクソンスペシャルリクエスト皆さんからいっぱいいただけたらなと。スペシャルミックスもちゃんとご用意しますからね、はい。ということで、 Have a nice golden week。 ここまでの相手は DJ 太郎でした。 See you next week。 Ciao, ciao.

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: あのうちの番組がサッシャさんに、ね、乗っ取られそうでした、
1: ね、今ねあの予選スプリント予選やってるので、
0: はい、はい、でスタートしましたマイケル・ジャクソン、ジャスティン・ティンブレイク、 Love Never Felt So Good、うん、5月ですよユイナさん。
1: いや5月入りましたね。
0: ゴールデンウィークにも突入しました。
1: はい、
0: そこで今日のメッセージテーマ早速発表しちゃってください。
1: ゴーゴーゴールデン。
0: もうめちゃくちゃシンプル
1: すごい流れてる。
0: いいですね。
1: あの
0: ハントリックスミュージックアワードジャパンにもねノミネートされてますし、はい、もうゴールデンウィークに向けて、
1: うん、
0: もう皆さんいろんなプランがあるのではないかと。
1: もう今日からね動いてる方もいらっしゃると思いますし、うん、ね、
0: そう。
1: どうですかハリーさんは。
0: 僕はですね、うん、あのちょ本当つまんないんですけど、ただただコツコツコツコツお仕事させていただくっていうこともありながら、
1: はい、
0: 今日とかねあのサッカーの試合、うんうん、玉川クラシコ FC 東京と川崎フロンターレの試合とか行ってちょっとねあの仕事させていただくんですけども、もう仕事と言いながらね自分が大好きなことをね、
1: うん、
0: とことんなんかもう伝えられるっていうのは嬉しいことだし、
1: 最高です。
0: F1 もやってるわけだし。
1: やってますね今日から ねマイアミグランプリが、
0: やっとマイアミグランプリ、はい、これに関してまた後ほどねいろいろ話させていただきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: なので皆さんのゴールデンウィークトーク、うん、はい、今年に向けてでもいいし、過去で本当にあのゴールデンウィーク最高だったなとか
1: エピソードとか、
0: そうそうそう、はい、昔 J-WAVE はねゴールデンウィークの期間であのフリーマーケットもねやったりとかね、まあ、いろんな思い出ありますけれども、
1: はい、
0: ぜひとも聞かせていただきたいと思います。ゴールデンウィークの予定とかね、
1: はい、
0: 報告を送っていただければ、
1: はい、
0: 嬉しいです。
1: 番組へのメッセージだったり、番組のホームページのメッセージフォームからぜひ送ってください。お願いします。
0: Another tune Maroon 5 This is Heroin

0: ゴールデンウィーク予定は子供の送迎、
1: おお、
0: 競技レベルでやっているバレエの公演直前のレッスンの追い込みで毎日忙しいです。以上、
1: あ
0: のそれこそね、本当にあのキッズたちをサポートしているお父様お母様たち、そしてファミリーの皆さんたちね、日々お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
0: ゴールデンウィークね、いろいろね、それこそキャンプであったりとかね、行事とかもあったりとかするからね、
1: 確かに、
0: うん、
1: 強化期間ですね。
0: ね、メッセージどうですか、ゆなちゃん。あ、僕ですね、神保町のバイトリーダーさん、はい、今年のゴールデンウィークはハリーさんと同じく仕事です。移動が多いので J-WAVE のホリデースペシャル聞きながら頑張ります。
1: おー、いいですね。
0: 中健さん、ゴールデンウィーク休みたい、介護職は連休なしです。いや、介護従事者の皆様、本当ね、あの日々リスペクトです。お疲れ様でございます。明日は入居者の方はドライブにお連れしたいんですけど、雨予報が気になります。
1: あら、
0: これね、本当利用者の皆さんたちからすると、外の空気ってマジエネルギーになるんですよ、
1: うん、
0: やっぱ日常がさ、いつも決まってると会話っていうもの決まってしまうこともあるかもしれないから、外に行けるっていう時代になってるのね。もうコロナからずっとシャットアウトしてるような時代だったと思うんだけど、もう全然外に行けるのであれば、
1: うんうんうん、
0: あの本当嬉しいね、よかったね。サッカーの試合であったりとかね、うん、まあ、それこそちょっとした公園での散歩もね、うんうんうん、ほんと活性化につながったりとかすると思うんで、
1: そうですね、
0: はい、楽しんできてください。 Good luck with that。
1: はい、この後6時15分からはポピックス、
0: うん、はい、そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World。 5月は先月 TBS 系オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで2位になった東京ホテイソンのたけるくん、めちゃくちゃ走ってる、うん、僕以上にこの方はね走ってますよ、はい、ほんと月間300から350ぐらい走ってるんじゃないですか。、今日はランを始めたきっかけについて語ってくれています。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けする N-Team N-Pop、
0: うん、
1: 今週は9人全員で登場してくれます。
0: 本当なんだよね、マジで。
1: 本当です。
0: 大丈夫。
1: はい、今日はですね、ふうまさん、ゆうまさん、たきさんの3人がメインでお届けします、はい、ハリポの10周年クイズに何やらチャレンジしてくれているそうです。
0: めちゃくちゃ嬉しいね。大集合大集合。
1: はい、で横谷さんからもメールいただいてます。 N-Team が日本のサードミニアルバムで韓国の音楽番組1位になり、
0: よ、
1: うん、また一つ素晴らしい足跡を残しました。おめでとうございます。
0: おめでとう。
1: はい、まさにグローバルな活躍を見せてくれた N-Team が今日の N-Team N Pop に全員で出演するということで、わちゃわちゃした楽しいトークになりそうな予感しかありません。めっちゃ楽しみです、というメールをいただいております。
0: ねえ、みんな大集合したらどうなるの、
1: ね、
0: みんなあの相撲を取ったりするんじゃないの。なんか盛り上がっちゃって
1: 盛り上がりすぎて、ね、楽しみですね。
0: そしてオールタイムアンセムズ、ディッシュの北村匠海さんが選曲してくれます、
1: うん、
0: 5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑がですね芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツ、そんな楽曲を送ってください。
1: はい、
0: 洋楽でお願いします。リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: 7時台後半はユビナール、
0: yes、
1: はい、今日はですねハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッターの
0: ハリーポッター
1: 両
0: どんな企画、
1: はい、例えたらという、これ楽しみですね。
0: ちょっとあのフリースタイルでね、
1: はい、
0: ちょっとハッピーに行かせていただきましょうね。さらにこちらも朝のモーニングコール、うざ電が欲しい方はうざ電希望と書いていただいてメッセージを送ってください。すべてのメールは番組のホームページのメッセージフォームから送ってください。 Let's go! Stay right here. Pop of the world.

0: top of the world.
1: Gateway.
2: Gossip and entertainment.
1: Topics.
3: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
4: テイラー。 Ooh, what's this? Something against AI, is it? テイラー、 AI のなりすまし対策で声を消

0: 況登録。いやこれは賢いというかね、うん、もうこういうことをどんどんここからね、はい、進んでいくんじゃないですか、はい。先月24日テイラー・スウィフトが自分の声と写真の商標登録をアメリカの特許商標庁に、申請しました、はい。声の商標登録は珍しくて、あそうなんだ、生成 AI を使って自分の声や写真がなりすまし広告などに悪用されるのも防ぐ狙いと見られています。まあ、これまでね生成 AI で、はい、これはもうあの世界中で起きている問題ですけど、加工された卑猥な画像とかね、なりすまし広告などの被害に遭ってきています。著名人の肖像は主にパブリシティ権で保護されていますけれども、 AI で生成された紛らわしい音声画像、規制対象になりにくいとされていますが、はい、アメリカのメディアは今回の商標登録によって保護範囲が広がる可能性があるとの見方を伝えています。大きい対策、まあ俺ね、AI に対してこういうことをやっていかないと、もうなんかもうリアルにぐっちゃぐちゃなことになってるじゃん。
1: いやそうです ね、
0: 生成 AI に関しては
1: 何が真実なんだろうともわからなくなっちゃってるから、
0: そう本当そうじゃない、なんか根本的なリテラシーを持たないで、例えば X 開いてたらさ、ね、グロック経由のいろんなね、はい、画像とか出てきちゃうと、え、マジこの人こんなことしちゃってるのと思っちゃう気持ちも分かるし、
1: カッコとかで AI 生成ではありませんって書いてあっても、それが本当なのかも分からないし、
0: いや分かんない分かんないね、どちらかというと分かんない人の方が多いんじゃないの。
1: いやそう思いますね。
0: ねえ、はい、ではね、続いてもいっちゃいましょうか、は
1: い
0: はい、続いての
1: お願いします。
0: Yes Prada YesDevil 2 started from tomorrow yesterday ですね、昨日からやばい、いや明らかにまだ俺の脳が脳がバグってる
1: から、ね、から
0: バレてしまいましたね。映画プラダを着た悪魔がですね、はい、悪魔2、昨日5月1日に日米同時公開、20年ぶりに帰ってきました。
1: やった、
0: 前作に続いてストーリーのメインキャラクターはアン・ハサウェイ演じるアンディとメリル・ストリップ演じるファッション誌ランウェイ編集長のミランダが登場、かつての一流雑誌だったランウェイの運営に苦しむ編集長ミランダを助けるためにアシスタントだった、アンディが復帰、ミランダの長年の右腕であるスタンリートゥッチ演じるナイジェルらと共に奮闘するというストーリーです。
1: すでに
0: 見に行った方という走る走りびろこうさんからも、
1: はい、
0: 2見てきました。アンディもミランダも前作からアップデートされた姿にナイジェルのイケオジ具合もマシで、とっても面白かったですっていう走る走りびろこうさんね。
1: いいな、
0: もう前作から20年なんだ
1: ね。そうです ね、20年越しに2ということで、
0: なんか情報番組を通して、ノンストップを通して、はい、まあ、いろいろとね、取材とか、もちろんね、見させていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: まあ本当に、何なの、さっきさ、前作からアップデートされた姿ってね、白橋美子さんおっしゃってますけども、はい、全く変わんないところも
1: そうですね
0: あったりしてね、
1: 本当に20年経ってるのっていうような、
0: びっくり
1: 分からないですよね。
0: 本気でアン・ハサウェイさんはヴァンパイアだと僕思ってますよ、マジで。全く年を取らないというか、 むしろさ、もう、ね、人生の階段登っていくんだけども、味、人間にとってさ、一番そうそう、魅力的である味、深みっていうのが、ビジュアルと一言一言からもさ、ものすごく出たりとかしてるじゃない。
1: 空気感だったりとか
0: ね、ね、
1: 出てますよね。
0: あとファッションに関してはね、
1: はい、
0: なんかたまたまアンミカさんのインスタ見たんだけど、なんかね、アンミカさんがレギュラーでやってる番組で、
1: はい、
0: 女性陣たちで強烈ガールズトークをする番組を、分かる人はあの番組なんだけど、
1: そうか、
0: アンミカさんがもうね、アン・ハサウェイさんと、もう、はい、メリー・ストリープさん以上のとんでもない、あなたこそ編集長ですみたいなさ、コーディネートを見せたりとかしていて
1: 最高、
0: マジアンミカさんってさ、本当にブレてない、
1: 最高ですね、
0: マジで大好きです。
1: いや早く見に行きたい、
0: ね、ですよね。さて、公開前のプロモーションで実はアナ・ウィンターとメリル・ストリープが親戚だったことが判明。何
1: どういうこと
0: メリルがポッドキャストに出演した時に、番組司会者から、はい、あなたバナが5代前のいとこかなんかだったことが分かったんですよと言われて、メリルはそうなのよと答えました。一緒に出演していたアン・ハサウェイも知っていたようですが、初めて聞いたスタンリーのことは信じられないと驚愕していたとのこと。
1: そんなことあるんですか。
0: なんか納得しちゃう。でもさ、これ
1: すご
0: い、なんだっけ、5代前のいとこってさ、結構いろんな人いるからね、おそらく
1: 結構広がりますよね、
0: 数千、1万ぐらいいてもおかしくない。そんなことないか、いとこだもんね、ハトコじゃないでしょ、だって
1: ハトコではない、いとこだから、ね、
0: すごい、めっちゃ近いんだじゃん、
1: すごい、そんな偶然というか、まあ 本当狭いですね。
0: 狭い狭い。

0: 我々もちょっと調べてみたいですね。
1: どこかで繋がってるかもしれない。
0: もしかしてどこかでユイナちゃんもそうだけど、ゴライさんだったりとか、あのね、メガネちゃんともね、
1: うん、何かしら
0: 本当になんか親戚同士でウォッチやネームとか言ってたかもしれないよね。
1: まあでも元々ではみんなあの、
0: うん、まあそうですね、
1: エンジンですからね。
0: ね。さあ、ということで映画プラダを着た悪魔2の公開に合わせて、レディーガガのね、うん、新曲含む13曲のサウンドトラックが配信スタートしていますので、そちらの方もぜひともチェックしていただきたいです。
2: No matter what,
0: oh yeah, you got

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
0: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
2: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその目になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができましたというご感想をいただきました。
0: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
1: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただきありがたく感じています。
2: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心したというご意見をいただきました。
0: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
1: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ

0: 関心を持っていただければと思っています。
1: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。硬い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ、次号発行を楽しみにしたいと思います、というご感想をいただきました。
2: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
0: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
1: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいです、というご意見をいただきました。
2: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見、ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
0: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見、ご感想、大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針も定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
2: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
0: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
2: おお、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
0: はい、その通りです。例えば防衛白書については、非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。2つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
2: はい、それはどのようなものですか。
0: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に、地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて、実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
2: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
0: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
2: はい、いろいろなテーマがありそうで、私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官から、リスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

0: 衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。
1: レディオモリオカ 76.9 センドイマジネーション。

0: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾ラジの再放送をお送りします。
1: 矢巾町情報番組
2: 矢巾ラジ
3: 5月1日金曜日の矢巾ラジ、今日のお相手は村井沙織と
4: 工藤有沙です。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: さあ5月に入りました。すでにゴールデンウィーク中という方もいらっしゃるのかな。
4: うん、そうですね。
3: 聞きましたよ、長い方は16連休ですって。
4: ちょっと現実世界に戻れますか。
3: 私は無理だと思いますだって、はい、月の半分でしょ。月の半分お休みあったら、はい、何したいですか。
4: そうですね、夢で言うと
3: 願望ね、
4: はい、願望で言うと旅行に行きたいですね。
3: どこに。
4: 沖縄に行きたい。
3: 沖縄か、
4: はい、去年親友の結婚式が沖縄でありまして、そこで沖縄が大好きになりましたね。
3: 沖縄で何したいんですか。
4: あ、何をしたいとかはないんですけど、お土産を選びたいですね。
3: お土産を選びたい、
4: うん、はい、沖縄のお土産がまず大好きなんですよ。はい、いろんな、まあ、商品名は言わないですけど、
3: 美味しいものたくさんありますもんね。
4: そうなんです。ですので、まあ、去年行った時もそれこそ旅行に行く前にまず誰と誰にあげるっていうこうリストを作って、うん、誰に何をってもう現地に行く前から調べ出して
3: すごい徹底的に。
4: そうですね、していたタイプですね。村井さんは逆に旅行行くって言ったら何を楽しみに行かれてますか。
3: はい、私は、はい、そこでしか味わえないグルメ、はい、ですね。
4: 食べ物ですね。
3: はい、
4: やはり食べ物は一番楽しみですよね。
3: 本当に、はい、プラス景色っていう感じです。
4: あ、素敵です。私もお土産買いに行ってその場で食べるときもあります。それお土産じゃないか。
3: どういうこと。お土産屋さんでお土産用に買ったものをその場で開けて食べるの、
4: はいはい、夜にその日の夜にホテルとかで食べるみたいな。自分へのお土産ももちろん買うので。
3: 面白いですね。
4: いやいや、そんなことないですよ。
3: それぐらい好きなんですね。お土産がね。
4: そうなんです。本当に近場で県内でどこかお出かけに行くっていう時もお土産っていうのはなんか買っちゃう癖があるというか、はい、すごくお菓子が大好きという感じですね。
3: お土産イコールお菓子なんですね。
4: そうなんです。確かにいろんなお土産ただのお菓子大好きな人みたいになっちゃってますね、ちょっと。
3: はい、ただのお菓子大好きな人ということでは
4: い、いいです。そうです
3: 、ね、長期休みの方も多いと思いますので、はい、どうぞ楽しんでください。では今日の矢巾ラジです。
4: 矢巾パークだよりと休日救急当番医などをお伝えするウィークリー情報をお送りします。
3: それでは5月1日金曜日の矢巾ラジスタートです。
0: 今月のヤハパークだよりもヤハバ町活動交流センターヤハパークの小舘久美子さんにおいでいただいています。小舘さん、今月もよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
0: さあ、いい季節になりましたね。
5: ですね、今日はお天気もいいですし、
0: はい、ゴールデンウィーク間近の、もしかしたら早い方はもうすでに入っているという方もいらっしゃるかもしれませんが、どうでもいいですが、地元のヤハパークでゴールデンウィークのひとときを過ごすというのも

0: いいですよね。
1: はい、ヤハパークでは館内どこでもくつろいでいただけますが、外にもガーデンチェアを置いています。この季節は日差しを浴びながらゆったり過ごしていただきたいですね。
0: ヤハパークの隣には公園もあるんですよね。
1: そうですね、根室木公園といいますが、200平方メートルの広さがあって、ブランコなどの遊具、あずま屋などもあります。お子さんや家族連れなど皆さんがご利用になっています。
0: 矢場町民の方にはすごく馴染みのある公園、大きな根室木公園が間近にあるというヤハパークです。そしてヤハパークは JR 矢場駅前という便利な場所にあります。車でおいでになる皆さんには広い駐車場もありますよね。
1: はい、東側には共用駐車場が35台、西側に専用駐車場32台分、それから建物に隣接した敷地内に5台分、合わせて72台分の駐車場があります。
0: 駐車場のスペースは十分ですよね。
1: はい、駐車できる時間は朝9時から夜9時までです。
0: ところでヤハパークでは1階のプロムナードでいろいろな展示会が行われてますよね。
1: はい、地元の芸術団体、学校や個人の方の絵画や書道、手芸などさまざまな作品展を開いています。
0: 今は美文字サークルさんの展示を行っているということですね。
1: はい、4月24日から5月8日まで、私たちの初めての作品展と称したペン習字の作品展を開催しています。講師は鎌澤光園さんです。生徒さん12名によるペンと筆ペンの美しい文字をご堪能ください。明日5月2日は無料体験会を開催します。場所は展示会場内で行います。時間は10時半から12時までです。興味のある方はぜひご参加ください。予約は必要ないです。もう一点展示のご案内をします。5月23日から6月7日までは第4回菊池栄子写真展を開催します。場所は1階のプロムナードです。今回は我らの青春と私のベストショットと題して開催します。約17点を展示します。思い出の写真から皆様の青春時代を思い出していただければ幸いです。
0: さまざまな種類の展示展覧会が行われているこの1階のプロムナードなわけですけれども、5月の展示は2回開催ということです。4月24日から5月8日までは私たちの初めての作品展と称したペン習字の作品展、5月23日から6月7日までは写真展ですね、第4回菊池栄子写真展開催します。
1: はい、
0: そして毎月ホリデーイベントと題してコンサートがあるんですよね。
1: はい、ロビーコンサートは活動している方々の音楽演奏や踊り、演芸などのステージです。今月は5月16日土曜日、矢幅道しるべ弾き語り実行委員会ライブが開催されます。矢幅道しるべ弾き語り実行委員会は音楽でつながったメンバーから構成され、人々に癒しを与えるような演奏を目指しています。当日は3人のソロ演奏でオリジナル曲やビートルズのカバー曲などが披露されます。ぜひお越しください。もう一点、5月23日土曜日は第1回チェリーバンドライブをお送りいたします。美しい日本の歌、懐かしい歌など昭和、平成の歌謡曲、演歌を歌い上げます。
0: ロビーコンサートも充実していますね。その他のヤハパークのイベント催しお願いいたします。
1: はい、次は料理教室のお知らせです。5月16日は大月よしこ先生による親子の日々のパンの教室があります。時間は10時から11時半です。こちらはすでに定員になりましたので締め切らせていただきました。5月22日金曜日は IH クッキング教室があります。時間は10時から12時です。定員は10名です。参加料は1000円です。今回のメニューはジャンバラヤと鶏胸肉の南蛮漬け、そしてあんこから作るよもぎ豆腐団子を作ります。 IH を使って美味しい時短料理を作ってみませんか。

0: お申し込みはヤハパーク受付かお電話でお願いいたします。電話番号は 019-656-6610 です。
1: 大変人気な料理教室のご案内でした。そして今年も大きなイベントあるんですよね。
0: はい、6月20日土曜日と21日日曜日の2日間において虹色モールが開催されます。時間は両日とも10時から午後3時までです。今年はヤハパーク開館10周年記念式典を開催します。例年の内容よりも盛りだくさんな内容でお送りいたします。準備段階ですが少し内容をお知らせしますと、1日目の20日土曜日には10周年記念式典のほか、町内保育園児によるオープニングと絵本作家によるトークショーがあります。恒例のクラフト作りやワイワイ遊びコーナー、 JR 東日本トレインシミュレーターもあります。また初めて開催するメディカルパークは、地域の子どもたちが医療救急の現場に親しみ命の大切を学ぶ機会になればと企画いたしました。救急車やドクターヘリの緊急車両展示もありますよ。お隣の根室木公園では7台のキッチンカーがおいしい食べ物を提供してくれますし、楽しく遊べるゴエティふわふわも皆さんをお待ちしてますよ。
1: はい、6月20日と21日の2日間虹色モール開催されます。もうすぐですね。あっという間に近づいてきました。さまざまな催し企画ご用意して皆様のご来場お待ちしております。
0: はい、
1: さらに詳しい情報をこれからお伝えいただけますね。
0: そうですね。それに伴い6月19日から21日までお手伝いをしていただくアルバイトを募集しております。時間は6月19日金曜日は9時から午後3時まで、20日土曜日と21日日曜日は9時から午後5時までとなっております。資格はご自身のスケジュールに責任が持てる方で、年齢は高校生以上の方です。仕事内容はイベント補助、チケット販売、受付、会場準備、片付けなどです。時給は1031円です。説明会も予定しておりますので、詳しくは館内チラシ、インスタグラムなどでご確認ください。お申し込みはヤハパーク受付またはお電話でお申し込みください。ヤハパークの電話番号は 019-656-6610 です。アルバイトの締め切りは5月31日になっております。休館日は5月20日水曜日です。お間違いのないようにお願いいたします。
1: 着々と準備が進んでいく虹色モールです。アルバイトにね、興味のある方はぜひ、締め切り5月31日までとなっていますので、お忘れなくお申し込みください。今月も矢幅町活動交流センター矢幅パークの紹介をしていただきました。小立さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

5月2日土曜日から5月8日金曜日までの矢巾町の主な行事予定をお知らせします。5月8日金曜日午前9時30分からのびのびベビー教室が爽やかハウスで行われます。5月8日金曜日午前10時から暮らしの専門相談所法律相談が役場で行われます。以上、5月2日土曜日から5月8日金曜日までの矢巾町の主な行事予定をお知らせしました。続いて矢巾町紫波町の休日救急当番医をお知らせします。5月3日日曜日の休日救急当番医は矢巾町西徳田の健太郎子どもクリニックです。5月3日日曜日の休日救急当番医は矢巾町西徳田の健太郎子どもクリニックです。電話番号は019-656-1011 019-656-1011 です。5月4日月曜日の休日救急当番医は

0: 長ひづめの旗副委員です。5月4日月曜日の休日救急当番員は紫波町ひづめの旗副委員です。電話番号は 019-672-2121 019-672-2121 です。5月5日火曜日の休日救急当番員は紫波町ひづめの渡辺内科委員です。5月5日火曜日の休日救急当番員は紫波町ひづめの渡辺内科委員です。電話番号は 019-672-3667 019-672-3667 です。5月6日水曜日の休日救急当番員は矢巾町西徳田の関内科医長クリニックです。5月6日水曜日の休日救急当番員は矢巾町西徳田の関内科医長クリニックです。電話番号は 019-698-4441 019-698-4441 です。発熱がある場合は事前に電話をしてから受診してください。以上、休日救急当番員をお伝えしました。ウィークリー情報でした。
1: やはらしい、
2: ヤハパークだよりお聞きいただきました。様々なイベント情報ありましたが、
0: はい、
2: アリサさん気になったものありますか？
0: そうですね、現在開催されている美文字の展示が気になりますね。
2: 美しい文字ね。
0: はい、編集時、編集時とかっておっしゃってたじゃないですか。あの小学校の授業で編集時をやった以来私はやっていないので、美しい字書きたいなと思いましたね。
2: わかります、はい、私も書道を習いたいです。
0: 村井さんはでも字綺麗なイメージありますよ。
2: いや、習ってたんです昔。
0: あ、そうだったんですね。
2: そう、やはり途中でやめちゃったのが良くなかったですね。もう少し上手になりたい。
0: いや、十分綺麗ですけどね。
2: ありがとうございます。
0: は
2: い、
0: 私はもう壊滅的と、あ、ちょっとでもラジオで言っちゃった、ね、本当に。でも綺麗に書きたいなっていう気持ちでいつも書いてはいるんですけれども、やはりこうプロというかその美文字の展示を見ると、はい、心が癒されると思いますので、ぜひ見に行きたいと思います。
2: はい、その他にもね、さまざまなイベントありますので、ぜひヤハパーク遊びに行ってください。
0: はい、
2: この後は天気予報、お悔やみ情報など、
0: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
3: 矢巾町情報番組やはらじ。
4: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
5: 困った時の丸三頼み。
6: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームは丸三建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
5: 矢巾町丸三建設です。
7: 岩手大発からの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
3: ー。矢巾町情報番組、
8: 矢巾町情報番組、
3: 矢巾町矢巾町

矢巾町お悔やみ情報です。5月1日放送を希望するお悔やみ情報をお伝えします。藤沢一区行政区の川村和子さんが5月1日お亡くなりになりました。喪主は川村弘正さんです。藤沢一区行政区の川村和子さんが5月1日満89歳でお亡くなりになりました。火葬は5月3日午前10時から、お勤め開始時間は午前9時45分から矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月3日午後0時30分から矢幅町のシンセラホール矢幅で執り行われます。喪主は川村弘正さんです。繰り返しお伝えします。藤沢一区行政区の川村和子さんが5月1日満89歳でお亡くなりになりました。火葬は5月3日午前10時から、お勤め開始時間は午前9時45分から矢幅菜園で執り行われます。葬儀は同じく5月3日午後0時30分から矢幅町のシンセラホール矢幅で執り行われます。喪主は川村弘正さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。有害鳥獣による農作物被害を防ぐことを目的に、矢巾町が委託した有害鳥獣駆除隊員が日曜日の早朝などに農地などでカラスなどの駆除を行います。有害鳥獣駆除隊員はオレンジ色のハンティングベストを着用し、車にはマグネットシートを貼って活動しています。活動について皆さんのご理解とご協力をお願いします。また有害鳥獣による農作物被害があった際は、矢巾町役場産業観光課へご連絡をお願いします。電話番号は 019-611-2604 019-611-2604 です。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
1: 総務省、経済産業省、都道府県および市区町村からのお知らせです。
2: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
3: 矢原寺

0: 秋葉町お誕生情報です。4月24日から4月30日まで届け出があり放送希望のありましたお誕生情報をお伝えします。博多一区行政区の幌谷康平さん、奈々さんご夫妻に青葉くんが誕生しました。博多一区行政区の幌谷康平さん、奈々さんご夫妻に青葉くんが誕生しました。おめでとうございます。この時間は届け出があり放送希望のありましたお誕生情報をお伝えしました。矢巾町お誕生情報でした。
1: 矢巾町情報番組
2: 矢巾

0: 今日のゆはらじいかがでしたか？さあ、ゆはらじでは毎月メッセージテーマを決めてメッセージを募集しています。今月のメッセージテーマ、教えてセルフケアとなっておりますが、はい、アリサさんは何かやっていることありますか？
1: そうですね、私は UV ケアを、暖かくなってきたのですごく気をつけていますね。具体的にはその UV カットパーカーを着たりとか、あとはアームカバーですね、あとは日焼け止めを家を出る30分前に逆算して塗ったりとか、すぐ塗ってもこう効果が出ないっていうのがあのニュースで見たので、時間を気にして塗ったり、 あと日傘、はい、家を出てすぐに日傘を差してちょっとの道でも気をつけたりとかしてましたね。
0: 偉いですね。
1: いやでも村井さん白いですよね。
0: そんなこともない
1: そんなことありますよ。
0: そんなこともないんですけど、はいはい、紫外線対策よりも暑いなと思って、やっぱ夏になると怠ってしまうんですよね、
1: あと頭皮とかも忘れないでスプレーしたいなって思いますね。本当に気をつけていきたいと思います。
0: はい、運転していると右手だけ黒くなるんですよ。でどう頑張っても無理ですね、これは。もうしょうがない。
1: あでも言いますね、右手とか。
0: そう、日差しが強いんだなと思ってますね。なんか年々強くなっている気がしますので、皆さんも UV ケアは、しっかりと行っていただきたいなと思います。
1: はい、
0: その他にもセルフケアということで、皆さんが日々やっていることなど私たちにぜひ教えてください。矢幅町のホームページ矢原寺のバナーからお待ちしております。
1: はい、
0: さあ来週月曜日の矢原寺は
1: 蝶々インタビュー正蔵さんの部屋をお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと工藤ありさです。
0: 矢幅町情報番組矢原寺、今日のお相手は村井沙織と
1: 工藤ありさでした。
0: 来週もどうぞお聞きください。
1: 楽しい連休を。
2: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢幅町情報番組矢原寺の再放送をお送りしました。

高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼び

0: かけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: レディオモリオカ 76.9
2: 美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
3: 皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間であります。変わりゆく日本シリーズということで、今まで憲法、それから安全保障というところまでお話をしまして、今日は安全保障でもこの経済安全保障ということを取り上げてお話をしようかと思っております。憲法につきましては、すでにお話ししましたように、今回の衆議院選挙で高市自民党歴史的な勝利を収めまして、その公約に憲法改正というのが入っておりました。関係上、ここでやっと憲法改正、これが実現できる、そういう運びになったということであります。安全保障のところで、この3文書改定という説明をいたしまして、これは古くは岸田内閣の時から閣議で決定して進めてきていることなんですが、要するに3文書、すなわち防衛指針、防衛戦略、それから防衛の装備、予算、その他、こういった3つの部門を改定して、そして自衛隊に敵基地先制攻撃能力を持たすということ、これが大きな日本の安全保障上のこの変化なんですね。今まで専守防衛ということであったわけなんですが、先制攻撃能力というのは専守防衛と正反対の性格を持っているわけですね。これを実行しようということになっておりまして、一応3文書改定については専守防衛の範囲内という言葉が入っておりますが、それは今現在まだ憲法が改正されてないから、そういう枕言葉をつけたわけでありまして、やがて憲法というのは憲法9条ですが、これが改正されればですね、専守防衛の範囲内という言葉はなくなりまして、攻撃は最大の防御ないという本来の安全保障の指針に変わるということになります。そういったお話を憲法の部分でお話をいたしまして、このように日本が言うなればアメリカの要望に基づいて、アメリカは憲法9条を改正すること、それから自衛隊のいわば軍隊化ということを望んでいるわけでありまして、その理由は説明しましたように、今後 G2 と言いまして、グループ2と言いまして、アメリカと中国2大国、これが世界の秩序に責任を持つという、こういう体制に今動いているわけでして、アメリカとしてはアメリカの国防総省の国防戦略というところで明確に歌っている通りですね、今後中国と2大大国体制を維持していく上では、日本をはじめとした同盟国の寄与がなくてはならないと、これが欠かせないということを明確にしているわけですね。つまり G2 体制、二大国体制、米中二大国体制にあっては、アメリカはどうしても日本を中心とした同盟国、

これは結束して中国に対して軍事包囲網という形で、こういう体制がなくてはアメリカと中国は対等になれない、つまり対等にこの G2 二大国体制を維持し運営することができないと、こういうことなんですね。したがって日本にそういった役割をアメリカが要求して、そして日本がそれに応えているということなんですね。その結果どういうことになるかというと、今まで戦後今日まで続いてきた日本の対米追従という関係がなくなる。自衛隊と米軍との関係も盾と矛、つまり自衛隊がアメリカの後方支援という、こういう関係だったわけですが、これがなくなると。そして自衛隊米軍、これが対等になって、そして軍事指揮権においても共有するということで、これは大変大きな変化なわけですね。こういう変化が起きていると。しかもそれは日本が求めて来たことではなくて、新しい世界秩序というのがこれから生まれる、そのもとに日本の役割というものが生まれて、そして変わってきたんだという、まあ、こういう流れについてお話をしていきました。今日はですね、安全保障の中でも経済安全保障ということにですね、的を絞ってお話ししようかと思っております。経済安全保障での話をするとですね、すぐ今現在イラン情勢、ホルムズ海峡が閉鎖されているということで、日本の原油の 98% は中東に依存しているわけですから、ホルムズ海峡が封鎖されたということで、甚大な影響を受けているわけですね。これも経済安全保障上重要な問題ですね。それだけではなくて、日本は食料品原材料、それから鉱物資源、その他もろもろですね、主にアメリカに依存しているわけであります。したがってこれもですね、非常にリスクが高いことで、やはりこれから日本はエネルギー、資源、その他食料品、あらゆるものについて供給元を多様化してリスクを分散しなければならないという、こういう立場に今追い込まれているわけですね。したがってこれから日本のこの方針、つまり経済安全保障における日本の指針は、供給元の分散多様化ということが非常に重要になって、高市総理はいち早くエネルギー供給元を、まあ、あちらこちらにですね、関係を持ちながら今分散を実際にしているところであります。それについてはですね、昔といいましょうか、2006年6月なんですけども、安倍総理が自由と繁栄のこという外交指針を打ち出しまして、日本としてはですね、自主外交、初めての自主外交なんですけれども、自由と繁栄の子っていうのは、日本からシルクロードを通ってですね、ヨーロッパ、それから海の方からずっと回ってですね、だから子っていうのは弓っていう意味です。自由と繁栄、子という字は弓という字ですね。だからアジアの大陸の方を弓のようにアジアからヨーロッパへ、そして日本から海をずっと回ってですね、中東にまで至るように弓を描いて、その間をですね、日本がインフラ投資をして、そして日本の投資を世界に拡散していくと。これすなわち日本のエネルギー供給元、これを自ら投資することによって、この分散確保していくという、こういうその方針を打ち出したわけですね。これはもう当時としてはですね、私はもう感服したわけなんですよ。それでちょうど2006年6月にプラハ、まあチェコですね、チェコの首都のプラハで国際会議がありまして、アメリカ、ヨーロッパのシンクタンクが中心になりまして、国際会議が開かれて、まあいろいろなところから人材が集まる。で、そこに、まあ当時ブッシュ大統領ですが、も参加するということで、私はあの時ハドソン研究所の一員として、まあ出席したわけなんですね。で、私はこれはもう絶好のチャンスだと思いまして、安倍総理の打ち出した自由と繁栄のこと、これをですね、ここで発表したいというふうにお話をしましたら、当時外務大臣は麻生太郎

0: り評判が良くなくてですね、でその時 CSIS 戦略国際研究所という、まあ、俗にジャパンハンドラーと言いましてね、日本に非常にこの影響力のあるハンドルっていうのは担うって意味なんですよ。日本をこのいろいろ担う力を持ってるという意味なんですが、まあジャパンハンドラーって言うんですけどね。そこのシンクタンクの人がおりましてね。実は有名な人なんですが、今でも有名で活躍されてますから、ちょっと名前を言うとどうかと思うんで、言いませんけども。まあその方がね、増田さんね、ちょっと20年早いね。この企画は20年早いねって言われたんですよ。当時は、そうなのかなと思って、で私がいろいろ分科会で発表しても評判が全く良くないんですね。でその先生のお話を聞くとですね、もう皆さん日本はアメリカの言う通りになる国だというふうに思ってるんで、日本の方が率先して自主外交と言ってもちょっと違和感があるんだよというような意味の説明を受けまして、その時本当に属国の悲哀というんでしょうかね、を感じたことを覚えております。
1: 20年早い
0: という20年といえば今年なんですよ。今年2026年ですから、あの時からちょうど20年ですよね。でそうすると今お話ししましたように、日本はアメリカの方から憲法改正を要求されて、そしてアメリカの方から日本が必要なんだと、日本が率先して、中国に対する軍事包囲網を作って、そして
1: 貢献してくれと、そうしないと
0: アメリカと中国との力のバランスが取れないんだということで、もうなんか日本が必要になって、これからそれこそ自由と繁栄の子ではないけども、これを広めてくれという状況に今なったわけですよ。驚きますね。20年前に今日がやはりわかるんですね。ということでですね、第2部は引き続きお話を進めていきたいと思っております。では第1部これで終わりといたします。

0: 美しい国、日本のために第2部であります。
1: チェコのプラハで20年前に
0: 安倍、
1: 当時安倍総理の
0: 自由と繁栄の子というプロジェクトを発表しましたら、顰蹙を買ったというお話をしまして、その時ですね、CSIS の方から20年
1: 早いと。
0: で、ちょうど今年が20年ですね。で、そうすると本当に自由と繁栄の子を今こそ日本がやらなければならないという、こういう状況になってきたわけなんですよ。で、自由と繁栄の子はすっかりそのまま中国に、まあ、真似されまして、中国の一帯一路、
1: まさに
0: シルクロードを通ってですね、欧州に、そしてまた
1: 東シナ海、南シナ海
0: に通ってですね、中東に至るまで、この間をですね、に投資をするということ、これ中国にすっかり取られてですね、今それが実行されているわけなんですよ。だから今こそ日本がやらなければならないということなんですが、まあお先回りっていうんでしょうか、先に真似されてしまいまして、しかもこれがですね、もうすでに相当進んでるわけなんですね。だからそこへこの日本が割って入って同じようなことを進めていくというのもですね、抵抗がありますし、それでなくても中国は日本を警戒してるわけですから、この自由と一帯一路、中国の本命ですからね、外交政策、それからいろいろな意味での経済覇権政策、これの本命として今進めて今日まで来てるわけですから、私が言い出しっぺだと、日本が言い出しっぺだと言ってですね、日本がこれから参入していけばですね、それこそ中国からどういう仕打ち反抗を受けるか分かりませんので、できない段階に今なってきてるわけですね。で、しかしながら米中二大国体制の中における日本の役割というのは、アジアその他の同盟国をですね、まとめて今現在

その中国の軍事包囲網というのはクワッドと言いまして、アメリカと日本とインドとオーストラリア、この4カ国がですね、中国に対して軍事包囲網というのを構築しているわけなんですが、これではとても弱いと。またインドも必ずしもですね、全面的に支持するとは限らない、いろいろな意味でですね、まあ弱いわけですね。でアメリカは日本にアジアその他の同盟国を全部結集させて、ね、10カ国20カ国結集させてですね、そして日本がイニシアティブを取って、そしてそれぞれの国の軍事強化をして、そして中国に対抗するという体制、すなわちアジア版 NATO ですね、アジア版 NATO をこの日本がやってくれる、日本が担うということを希望しているわけなんですよ。だから安倍総理が言い出しっぺの自由と繁栄の功をですね、どうしてもここで同盟国その他にですね広めなきゃいけない。しかしながらそれをしようとすると中国が抵抗してくるということなんですね。でそこで私はもう常に言ってるわけなんですが、今そのご存知の通り中国のこの一帯一路はいろんなところで問題が起きてまして、中国の一帯一路の罠というような表現で言われていることもありますが、中国からの投資を受けても返済ができない、そのためにですね99年間かいくらか知りませんが、その港湾をですね中国の軍港ねに引き渡すとかですね、それから借金が返せないためにそこの国の重要なレアアースであるとか、いろいろミネラル鉱物資源ですね、そこの権利を中国に明け渡すとかですね、こういったですね問題があちらこちらに起きていまして、投資された方はですね、この一帯一路で投資された方は必ずしも中国と関係が良くないんですね。警戒をしたりいろいろな問題が起きているわけであります。中国の一帯一路もですね、トランプ大統領が考えていることもみんな同じでして、軍事力と経済力を使ってですね、そして弱い国を支配して資源を、まあ言い方悪いですが資源を奪うということがもう明々白々なんですね。そこで日本がこの安倍総理の一帯一路を普及していくためには、今現在ご存知の通り JICA、日本の ODA、政府開発援助と ODA というんですが、この出先実行機関として JICA がもう世界中にの津々浦々まで行ってですね、本当に貢献をしているわけなんですよ。これは力に物を言わしているわけでも、あるいはトランプや習近平国家主席が言うディール、取引じゃないんですよ。本当の貢献なんですね。これを JICA が長年にわたってですね、ずっと今日まで続けてきてるんですね。それで一つ思い出すことがあるんですが、この前ワシントン DC の私が属しているシンクタンクの主催でですね、アメリカに駐在したり、あるいは勉強している海外の学生さんとかいろいろを全部集めて、交流会というのをやったんですよ。だから大勢来られたんですが、私も行ってたんですが、その時にですね、バングラデシュの方で、青年で、プリンストン大学優秀ですよね。日本の東大じゃありませんけど、プリンストン大学の政治家にいてですね、で、アルバイトで、どっか国務省の外国団体のどっかで、アルバイトで、まあ仕事してるというお話してましたけど、印象的、もうものすごく、その、ハンサムでね、そして、綺麗な英語を話してですね、この身なりそぶりがもう本当に気品があるというか礼儀正しくて、もう好感度最高の青年だったんですよ。で、私のところに来て、まあ私日本人ですから、今日私があるのは日本のおかげだっていきなり言われましてびっくりしまして、何ですかって聞いたらですね、JICA のおかげでですね、私のうちは貧乏でお金がなくて教育も何もできなかった。それは JICA のおかげで、こうやって学校を出て、今ではこのアメリカの一流のプリンストン大学で勉強させていただいておりますと。もう本当こんにちはのはもう日本のおかげなんですと。わざわざそれを私のところ言いに来たんですよ。もう見るからにね、好感の持てる素晴らしいこの青年でして。まあ、こういう人が国に帰ったら、それこそ総理大臣か大統領になるんじゃないかななんて私ふと頭の中で思っていたんですよ。そうしたら一心伝心ですかね。私が国に帰って、ね、政府の仕事をするかもしれませんが、そういう時に中国の方から圧力がかかって日本に敵対するように言われたら、私は断固としたいことありますけど、まあ一心伝心ですかね。私そう思ったんです。この人はひょっとすると大統領かなんかになるのかなと思った瞬間、向こうからですね、
もしそういうことがあったら私は断固と断ってバングラデシュの

0: 民は全部日本に感謝し尊敬してますと。まあちょっとグッときましたけども、こういう方はただ一人ではないんですよ。もう世界中にですね、こういう人がいるということを我々忘れてはいけませんね。したがってこれからの自由と繁栄のコア、ね、中国のようにビジネスではなくて、本当の奉仕、ね、その国、今 JICA がやってると同じようにその国の事情よく考えて、そしてそこへ投資をしていくと、ね、で投資をしても中国のように支払い期限になって払えなかったら、この港を軍港にしろとそういうことを言わないで、支払い期日が来たら全部債務免除。今まで日本は ODA でいろいろな国に借款、安いタダみたいな金利で借款貸し付けてますよ、ね、そして期日が来たら全部債務免除してますよ。まさしく奉仕なんですよ。これを日本がどんどん続けていく、ね、この中国の一帯一路に向こうを張るわけではありませんけども、同じように日本が必要だと思うところにどんどんとこの投資をしていく、相手の国の身になって国民の身になって本当の投資をしていく、そういう自由と繁栄の子、これを日本が今後進めていくと、どういうことになるかというと、今言ったように今の時代は力が、ね、力に物を言わせて何でもやってる力が物を言う時代なんですよ、ね、そこに力ではなくて、ね、心が物を言うということを日本が率先してデモンストレートする、世界中にこれを広める、ね、バングラデシュの青年、高青年に言われたからではありませんけども、はあ、やっぱり日本はすごいことをしてたんだなと僕は感心しましたよ。もう今日あるのはジャイカさんのおかげだってんですから、だからこれは本当にジャイカはいいことをしたというふうに思いますね。そしてそういう日本に感謝する人々が、国民がみんな日本に感謝して尊敬し、ね、そしてやがては為政者、政治をする人もみんな日本を尊敬し感謝するというふうになれば、今中国から日本に敵対しろと言っても断固として断るといったようになるはずですよ、ね、これこそ核兵器を持たなくても最大の抑止力じゃないんですか、ね、抑止力ですよ、ね、中国やアメリカはディールですよ、取引ですよ、だから取引したらそれで終わりですよ、ね、日本は奉仕ですよ、ね、奉仕をすればそのありがたさっていうのをその国民一人一人のが死ぬまで、ね、忘れませんよ、ね、これが本当の奉仕であり、そしてそれぞれの国が日本語に感謝し尊敬している限り、ね、敵対してくることなんてありえませんよ、ね、これが私は日本がこれから進むべき本当の安全保障の指針になるべきではないかというふうに思っております。そういう意味ではですね、高市首相は二言目には日本の防衛力を高める高めるとこう言ってますが、それはまあアメリカと協力して日本の役割を果たすという上においては重要だと思います。これからの G2 アメリカ中国二大国体制の中での日本の役割ということの上では、確かに日本の防衛力増強ということは必要かもしれませんが、もう一方政府開発援助、その先端で働いている JICA、ね、この予算を、ま、防衛費までとは言いませんが、この予算を倍増していく、この予算をどんどんどんどん増やしていく、一方では自衛隊の戦力を強めていきながら、一方では JICA 全世界に行って、そのつつ裏裏で、奉仕をしている、ね、この力を強めて、広めていく、ね、これが両方で初めて日本のこの安全というものが確保される。そして特にこの JICA との働き、奉仕、日本の奉仕が本当は最大の抑止力になるんだということも考えておく必要があるのではないかと思っている次第であります。力が物を言う時代に対して、今まさに力が物を言っている時代ですよね。そこで日本は心が物を言うということを自ら世界に示す、ね、そういう時が来たのではないかと、まあ、私はつくづく思う次第であります。バングラデシュの青年の言葉からますますその意を強くした次第であります。では今日のお話、この辺で終わりといたします。
1: 美しい国、日本のために。お話は時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。

0: 吉澤佳代子黄昏でした。昨日スタートしたホールツアー東京公演は来週土曜日 NHK ホールにて開催です。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんに最寄り駅の自慢をしていただいております。皆さんのね、最寄り駅自慢大会、さしすせその親父さん、いつもありがとうございます。職場の最寄り駅が汐留です。汐留駅、
0: はい、
1: 自慢は通勤しているだけでドラマの主人公気分になれる駅というところです。たまにしか出勤してないんですが、まあ、今ねリモートあるからね、はいはいはい、出勤した際は高層ビル群、ガラス張りの景色、うん、地下通路の近未来感、
0: はい、
1: パーマ頭の寝癖のまま出勤した日は自分だけ世界観が合っていません。日本テレビがあるので番組収録やイベントの気配もあり、うん、たまに今日は誰か芸能人いるかもと無意味にキョロキョロしながら歩いてしまいます。
0: あ、なるほど。
1: ランチ時にはスーツ姿の人たちが一斉に動き出し、うん、街全体が巨大なビジネスゲームのステージに見えます。ただその中に紛れてコンビニで唐揚げ棒を買っている自分を見ると急に現実に引き戻されます。汐留は都会感とテレビ感と生活感が同居するなかなか奥深い駅です。そうですね、わかりますよ。汐留最初にあそこ何と再開発されて、できて、
0: はい、
1: なんか用事なちょっと忘れちゃったけど、
0: テレだったかな、
1: まあ、とにかく行った時に、はいはい、なんじゃこりゃと思いましたもんね。
0: わかります、わかります。まあ私はもう迷子になっちゃって自分がどこにいるかわかんないんですよね。
1: そこの通路のとこ最初わかんないよね。
0: そうそうそう、
1: まあそんな愚痴を言ってる
0: 場合、外に出てもわかんない。
1: そうなんですよ、
0: はい、日本でもね、なんかオフィスビル、ね、
1: これだけ言ってみます、うん、今日は誰か芸能人いるかもっと無意味にキョロキョロしたら歩いてると思いますけれども、はい、主だった芸能人は直接車で駐車場に出る。主だった芸能人、
0: それはそうだ、
1: あんまり出歩いてないと思う、まあ、
0: 撮影してる時にあるっていうことです。
1: ステッカー朝風さん、
0: ありがとうございます。
1: さあ、駅から600メートルの地点

0: で打ち上げられる市街地花火が自慢、駅は東武東上線の朝霞駅です。花火といえば河川敷が多いですが、うんうん、ここはこれは打ち上げ場所から観客まで一定の距離を置かなければならないためだと思いますが、朝霞にはキャンプ朝霞跡地という戦後米軍が使っていた土地があり、はい、花火を打ち上げるスペースが駅の近くにあるんです。とにかく市街地のど真ん中で1時間に約9000発の花火が打ち上がる様子は圧巻です。
1: すごい。
0: あまりに近すぎて顔に向かってくるような花火、
1: おうおうおう、
0: 花火酔いするぐらいです。あまりこう近くで上がるから、はいはいはい、人手は数十万とも言われていますが、駅から交通規制が行われて、まあ、コンビニも行けないほどですが、
1: はい、
0: 最下祭というお祭りが7日で行われます。今年も駅前ではカウントダウンが始まっていまして、あと91日です。
1: あ、間もなくなんですね。
0: 駅前にこのお祭りのカウントダウンが書いてある、
1: うんうん、はい、すごい。そんなビッグイベント
0: 盛り上げる、はい、
1: 万博もそうじゃないですか。
0: そうですね、
1: 3ヶ月後、
0: 9000発か、それはすごいな。
1: 自分の最寄り駅から見える花火っていうか、まあ、自分の家だったら もっといいんですけれども、
0: うん、
1: いいですよね、そういうイベントがあるとね。
0: 多摩川の花火の時の周りのちょっと、はい、うん、ちょっと高層のマンションの方とか、はいはい、相当いいでしょうね。
1: いや、そうです、
0: ね、私も事務所を、うん、渋谷っていうかちょっと原宿方面に借りてた時に、事務所 その外ちょっと小さいベランダがあって、はいはい、出ると、ものすごく斜めの角度で、いいですか、はいはい、ものすごい斜めの角度で、しかもビルの合間から神宮の花火が見えるっていう、あの、なんて言ったらいいん
1: ですか、わかりますか、ちょっと残念な感じです
0: よね。もうすごい細い感じで見えるっていう、
1: もう花火も丸が見えなくて、
0: 人が5人ぐらい出て見ると、ね、人影で見えなくなっちゃうみたいな、はいはい、ベランダにこう縦列っ
1: う、そういう方はいっぱいいると思います。
0: そうですね、何の話でしたっけ。ステッカーをお届けします、はい、ありがとうございました。

0: 送りしたのはソンバーポテンシャルでした。それではここで本日チケットをプレゼントしている映画の見どころタスクさんに紹介してもらいましょう。
1: タイトルはシンプルアクシデント偶然。偶然のところは漢字ですよ、
0: はいはい
1: はい、まあ放題的にね、うん、そういうについてますけれども、シンプルアクシデント偶然、昨年のカンヌ国際映画祭で最高となるパルムドール受賞、イランの監督巨匠ジャファル・パナヒさん、
0: はい、
1: カンヌだけじゃないです、ベルリン・ベネチア三大映画祭全てで最高賞を受賞したことがあるという監督さんでございます。さあお話なんですが、
0: はい、
1: ある車に乗ってる家族、うん、3人家族なんですけど、お父さん運転してます、
0: はい、
1: で夜道で真っ暗なんですよ、はい、まあちょっとまあ田舎、うん、まああのそのイランのね、はい、田舎道ってことでしょうね。で野犬、野良犬ですね、いわゆる、ねはい、野犬と接触事故起こしちゃって、もう娘とかちっちゃい子がいるんですけど、娘とかもうすぐもうびっくりしちゃって、もう怖くなっちゃってみたいな、まあ夜ちょっとなんか、え、何これから何が始まんのみたいな感じで始まるんですけど、そしてその、まあ、影響もあってだと思うんですが、車故障しちゃうんですよ、
0: はい、
1: 真っ暗いとこで、で工場があって、そこを訪ねます、
0: うん、
1: で工場にでいろいろあの工具を借りたりとかして、まあ、いろいろ直そうってなるんだけど、はい、そこで働いている一人の従業員が、そのお父さんですね、いわゆるね、うん、車運転手さん、実はあの義足なんですよ。
0: ほう。
1: あのお父さんね、
0: はい、
1: でそのちょっと足を引きずる音があったり、
0: うんうん、
1: 顔はあんまり関係ないんですけど、その夫とかに反応して、
0: はい、
1: やばいのが来たってなっちゃう、その従業員の人。
0: ああ、そうなんですね。
1: さあこっから始まるんですけど、
0: はい、
1: これがですね、そのいわゆる政権に批判的なというか、うん、反対しているという理由で投獄されて、
0: はい、
1: でその時に目隠しをされた状態で、
0: うん、
1: ひどい拷問を受け、
0: はい、
1: その今しばらくあの仲間を白状しろとか、
0: はいはい、
1: まあ、自分も白状しろとか、
0: はい、
1: お前はあのそういうことやってんだろうということで、
0: ええ、
1: ひどい目に遭ったことがあるっていうことがじわじわ会話の中で分かってきます。
0: ああ、なるほど。その従業員の人がそういう経
1: 験
0: があると。
1: その時に、うん、目隠しされてたから、
0: はい、
1: 音と声しか、その自分を拷問してた、
0: はいはいはい、
1: ひでえやつを
0: 覚えてない
1: わけですね。顔は分からない、うん、でなんだけど義足を履いて義足だったっていうことは、
0: うん、
1: 同じなんです、
0: ね、あ
1: でだからその音に反応して、
0: なるほど。
1: でですね、ここからが飛躍がすごいんですが、
0: うん、
1: これはあいつ、これがあいつだろうってことになりました。
0: おーおー、はい、
1: ちなみにワヒドさんっていうのはその工場で働いてる人なんですけど、
0: はい、
1: 捕まえちゃいます。
0: へ
1: え、はい、
0: うん、
1: でこいつがあいつに違いないということで車に乗せて、
0: はい、
1: どうすると思います？
0: 復讐
1: ですよね、
0: はい、
1: ここがハリウッドの映画

0: だったらそこで復讐だったら終わっちゃうじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: そうじゃなくて追いかけて追いかけて追いかけて捕まえて復讐みたいなのがまあハリウッド映画とかにありそうな話なんです、
1: はいはい、前編ね。
0: 最初に捕まえちゃって、
1: うん、
0: ちょっと復讐しようとするんだけど、
1: はい、
0: 確信がないわけ。
1: まあそうですよね。
0: 本ってもちろん否定します、その捕まった方、
1: はいはい、
0: で否定されて、いや俺じゃないと、うん、身分証明書の名前も違うし、もうこの、 あの足のね負傷はいついつこういう理由でやったんで、そのお前が言ってるのと全然違うとかいうのが、
1: はいはい、
0: とにかく確信が持てない、
1: うん、
0: さあどうすると。同じ目にあった人たちが他にもいるわけですよ、
1: うん、
0: その人たちの中の何人かを訪ねていって、
1: あ
0: お前どう思う、
1: うん、
0: あいつに違いないんだが、
1: はいはい、お前の意見を聞きたいんだと
0: そうそうそう、でどんどんどんどんいろんなとこへまあ行くんですけど、
1: 連れ回すってことですよね。
0: その間の様がいいですか、
1: はい、
0: ここがポイントなんですけど、この捕まった人たちは別にまあ言ってみれば普通の人ですよ、
1: うん、
0: つまりもちろん犯罪者とかでもないし、例えば軍人とかでもないし、うんうん、いや普通の人なわけ、
1: はい、
0: だけどそういう理由で投獄されたっていうことだから、
1: はい、
0: 普通の人がそういう一人の人間を始末しようとしてるってなった時の、まず戸惑い、
1: それはそうだ、
0: ドタバタ、
1: はい、
0: やや滑稽な状態それとやっぱりこう何が正しいのかがわからないってことであたふたしてる感じとか、
1: うん、
0: ものすごく人間臭い感じで描かれてるんですよ。
1: あ
0: 全員普通の人だ。この人工場で働いてるでしょ、
1: うん、
0: 次に会う人はカメラマン、
1: うんうん、
0: そのカメラマンが写真撮ってるのは新婚カップルさんのほらよく記念、
1: はいはい、幸せなね、
0: 明日結婚式でみたいな、うん、そのための写真みたいな、その撮ってる状態もうとにかく普通の人なんですよ。
1: お
0: う
1: お
0: う、なんだけど全員がものすごいPTSD っていうかトラウマ抱えてるわけ、めちゃくちゃ残されてる、
1: はいはい、
0: それがだんだんだんだんじわじわ分かってくる。
1: なるほど。
0: さあこの後どうなっていくのかはね、もちろん映画を見る前には言えないんですけれども、うん、
1: はい、
0: その一体自分は何の正義、何のために復讐しようとしてるのか、うん、何の正義なのか、ここまでやるのかやらないのか、
1: はい、
0: それも人によってももちろん違う考え方が、うん、バラバラになっていくんですね、ちょっとだけね、
1: うん、
0: でこれはね、これだけはどうかな、最後に、最後というか後半に、
1: はい、
0: めっちゃくちゃ長い長回しのシーンがあるんですけど、
1: お
0: そこから本当のエンディングね、まあ、最後の本当のエンディング、はい、まあ、いわゆるあのスタッフクレジットが出るところまでの間、はいはい、その長回しからその映画が終わるまで、うん、俺私も、うん、あそういうことっていうことに、
1: うん、
0: 口開きっぱなしで
1: そうなん、
0: ね、口ポカーンだからめっちゃ喉かんです口の
1: どんな話ですかまあでも分かります、それぐらい
0: はもう口
1: アングリ
0: ーはってなって口カラカラですよ。
1: それは会話劇の長回しなんですか、いろいろ。
0: いやいや、そこは言わない方、
1: 分かりました
0: 、そこは言わない方、だから映画的な手法的なことで言っても、ちょっといわゆるハリウッド映画でも日本映画でも韓国映画でもない、
1: うん、
0: やっぱあ独特の感性のカメラワークだったりとかするんで、そこもね、そのじわじわ来るポイントなんですよ。
1: なるほど。
0: で、
1: はい、
0: BGM がない、
1: うん、おうおう、
0: いわゆる音楽使いするでしょ、
1: はい、まあそうですね、復讐劇ね、
0: なるでしょ、うん、ここでなんかいいポップス流れるとかあるじゃないですか、はいはい、劇版が流れると、街の音楽はあるんですよ、
1: うん、
0: 街で自然に流れてる音楽、
1: はいはいはい、
0: だからいわゆる効果音楽がない。
1: あ、そうなんですね、それはまたそれで怖いですね。
0: 怖いのよ、
1: うん、
0: 怖いです、はっきり言って
1: ですが
0: 本当によくできた映画で、
1: いや
0: ーマーティン・スコセッシ監督がコメントしてます、
1: はい、
0: 美しい映画だ、これほど素晴らしい映画を見たことがない、
1: へー、
0: ちょっと言い過ぎたような気がします。
1: 美しい、
0: さすがスコセッシということで、
1: はい、
0: 皆さんぜひ楽しみに、
1: うん、面白そう、はい、タスクさんが紹介してくれましたシンプルアクシデント偶然、来週金曜日5月8日から新宿ピカデリヒューマントラストシネマ有楽町ほかで全国公開となります。 ぜひ劇